0: Summa yunabbi'ukum
1: marji'ukum summa nub'ab
0: yunabbi'ukum
1: bima kuntum ta'malun wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa yursilu 'alaykum hafazah hatta idza jaa ahadakumul maut
0: idza jaa ahadakumul adwa kali
1: hatta idza jaa ahadakumul maut wa fat rusulana wa hum la yufarritun thumma ruddu ilallahi maulahumul haqq ala lahul hukmu wa huwa asra'ul hasibin kul mayunabjikum min zulumatil barri wal bahri tad'unahu tadarru'au wa hufyah la'in anjana min hazi lanakunanna minasyakirin
0: taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal. Baik pendengar sahabat Al-Quran, itu tadi Yusron. Berikutnya santriwan Rizal.
1: Yunajjikum minha wa min kulli karbin summa antum tushrikun kul huwal qadiru ala an yab'asa alaykum azaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum shi'an wa yuziqa ba'dakum ba'sa ba'd انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف فتعلمون وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ.

0: فَأُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ. وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ, نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ, إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ.
1: تَقَبَّلَ اللَّهُ مِنكُمْ مِنَّا وَمِنكُمْ تَقَبَّلَ
2: يَا كَرِيمُ.
1: Baik pendengar sahabat Al-Quran, itu tadi Hafiz. Berikutnya adalah santriwati Zahra Al-Katiri.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wahabna lahu Ishaqa wa Ya'qub. Kullan hadaina wa Nuhan hadaina min qablu wa min dhurriyyatihi Dawuda wa Sulaimana wa Ayyuba wa Yusufa wa Musa wa Harun wa kadhalika najazil muhsinin wa Zakariya wa Yahya wa Isa wa Ilyas kullum minas salihin wa Ismaila wa Yunus wa Luta wa kullan faddalna ala alamin wa min abaihim wa dhurriyyatihim wa ihwanihim wajtabainahum wa hadainahum ila siratim mustaqim dhalika hudallahi yahdi bihi man yasha'u min ibadih walau asyraku lahabita'an anhum ma kanu ya'malun ulaika alladhina atainahumul kitaba wal hukma wan nubuwah

0: Kodaja akum basa basa iru min mir rabbikum faman abasara fali nafsi wa man amiya fala
1: fa alaiha
0: amina fala alaiha wa ma ana alaikum
1: bihafiz
0: wa kadzalika nusarriful ayati wal tiwali ukul wa kadzalika nusarriful ayati wal ukulu
1: darasta wali nubayyinahu
0: bayyinahu liqaumi ya'lamun ittabi' ma uhiya ilayka min rabbik la ilaha illa huwa wa'rid
1: anil musyrikin
0: wa a'rid anil musyrikin lam ya'lamu ma asyraku wa ma ja'alnaka 'alaihim hafiza wa ma anta 'alaihim biwakil wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi
1: fasayasubbullaha adwam
0: adwam bighairi ilmin fadzalika